0: Tusen ára kristni hald. Tui ta skal e leta til kun vita brøver, at evangeliet som e hau pratka ikkje menneskaversk. Galatia breve 8:11. 8000 ára hatjar haldi fyrir að kristendomurinn var borin til fyrjar av Sigmundi bresti sine, fekk nekva umröfu og í föröskó fjölmílunum. Vi kjenna æsni sövunu at Sigmundur gav tröndi í götu og tvinnar kostur og að velja. Annarkvörst að teka við kristnari tryggf, við að leta sig dæpa eðla æsni missa höttu. Vi kunna besta festa at vanaligare byrjan kunde kristendomen ikkje få. Hetta besta uppskriften på an, hvordan en oektavr kristendomer vil framtur. Såleis verir æsne andalit mødevne sprøyta inn i menneska. Sigmundur Brestesson skilti ikkje at kristendomen ikkje neka tukans nøya fall til i møde vilja søgnu. Så gav og så rødt som en søknu øynafi kan vera, så kunna vi ikkje nøya folk til neka slukt. Hese tusen årene nekbrøtt, men ikkje meira enn om løy 130 år søgjane at tvingselstøpe var avtidjen i Danmark. Nøyføyngar tja foreldrum som hadde æra døpsoppfætan enn til almennu, vore av myndulegn og tidsin fra foreldrene vi lovene i hånd og tvingselsdøpt i kyrkjene. Nei, kristendomen fyrst og fremst ei karlags tilbå til okko menneskje om å teka i møte Guds fyrirgjeving og frelse i gjøkken et liot og fullgjørt versk som Kristus hefur utinnt fyrir okkon tai han hekka Golgata krosse og vi deia søgne rinda i alla synd okkara til allar tøyer. Han, eller hon, som vi trygg, teker og i møte hæsund frutt og fralst og fyrir ønske, verer endur føtter vi anda gods. Hetta ikkje en frelsa som byrjar utana, som Sigmundur Brestesson vildi gjera det til. Ta han nøtte folk at leta seg døypa og teka kristendomen som han iverfrakka utan ase. Nei, Guds versk og endurføyngin byrjar alltui innan og fra. Tøy var det at Jesus segi vi Nikodemus, som var ein tarra av samtu Jesusar som var uilætin henda sama religiösa iverfrakkan, utan tå at hava andalit løyv. Jesus segi, sanneliga, sanneliga sige et her, verur ein ikkje føttur av nudjun, kan han ikkje suttja rujtje guds. Ta ui fött av holdenun hold, og ta ui fött av andanun ande. Undrast ikkje av at jeg segi vitte, tid mo og føast av nudjun. Vinderen blæser heira vil, og du høyre sove, men du vast ikkje hver han kjemur, og hver han fer. Så vi øynun og kvörjun og føddur av andanun. Ans og eit nøtt likamlitt løyv byrjar ut ui dulda. Såleis byrjar æsni eit nøtt andalitt løyv ut ui dulda. Ikki fyrr enn ta løytla badni fødd, færa vid at leta ta ui utan á. Løyve måtte koma fyrst, søgjane iverfrætsjen. Somulægis ma æsnet han andalja føyingin færa fram fyrst. Æren gerir og æren versk. Tøy verskjene gerast verilægje vegna nudja løyve. Ta løyve som orsøkjen til verskjene. Og ikkje verskjene som orsøkjen til løyve.
1: Ein rå herre kjemur til Jesus annot, et spyr